for dig selv. Bjerg for dig selv. Bjerg for dig selv. Bjerg for dig selv. Bjerg for dig selv. Bjerg for dig selv.